0: ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa.
1: Ata e ia fwa moa. Ta e i tutono le lapisi e la foia i mea ai. Ai le o le pini lapisi maa sani. Le angai le ai masi vayanga o mea ai mauna lapisi e fa ama umaua. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland.
2: O na fai nei o na fata wantu tō papa le Digicel i lunga o le upenga ta fā ilangi a le ClickX Pacific. E ma fai fōi o na lafu aise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tō ngā fiti ma varuatu i le na o le lima tā lā. E le leile reiti aso teitasi ma e fai ngō fie fōi o na e le stalai. Asisiane i le ClickX.com e lafu aise o top up a le Digicel. Be lafu ai fōi sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tō ngā fiti ma varuatu. Morisi fam jalanga vla aule o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
3: O le porakala me o le nganga ifo faiwa male a tawa savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fisoso ni mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa i fale ma i e lua i Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asiasiane i le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj. O le porakala me o le nganga ifo faiwa male a tawa savea i lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fisoso ni mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa i fale ma i e lua i Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asiasiane i le upenga tawhai langi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.fj.

0: Ora foi a vita vale ile nei time ole tai au foi si masi se o lungo la wala fa mol mole o vai nga masani e tanto drive to the conditions le winga fuar sa sa te malangai ile tu langa lo ile wala masi se ne vai nga tai au no lo fai lavan pau timu ya kilani ile le fa vai nga tai au le se fa lo lavan lip jamai lo no lo tupa vatu le mana ia solo nga leo a wala foi si poloko le malanga le malavale le lo sifuru a Oi se baenga o mara highway lose follow both directions malanga mai sifo nga isa tene fa pena fo I sau tanga sifo la mana mai le ne baenga tanga fa pena we state highway 1 both directions for le mana mai se baenga around Mount Wellington city bound fa spolo kala ne baenga tanga out mana le highway se full valu mar se full ono link mar se full valu mai o Westgate fa solo mai ai ta polo kala ba le city bound se full ono around Western Springs ya mar malanga mai no sure fa se ki pare ngia ka ko ni tanga le tanga out Ole tu langa na lo ilunga la wala ap jabale Malore foe, malore si tisila Ia ilu le ile Fau teuta le tato Ia fai am tau fare tono mani tau Ile ne foe tae au
1: Thank you for choosing ClickX.
2: Hey!